0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Take Me Back fra Kygo her på 1FM. Vi skal litt tilbake. Vi skal tilbake til helga. Og jeg husker jo for noen år siden så var Emma Eliksen deltaker I Farmen på TV2 og der så hadde hun et lite uheld. En såkalt faceplant. Ta oss tilbake til fredag kveld, Anne.
1: Ja, du mener når jeg var så inspirert av Emma Ellingsen-stuntet I Farmen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tok en faceplant?
1: Jeg tok en aldri så liten faceplant der, og det så teit, for vanligvis jeg så god på å liksom, ta meg imot. Men det rakk ikke jeg
0: Nei.
1: På fredag.
0: Fortauskant der.
1: Det var en fortauskant. Ja. Det som var greia var at akkurat rett før jeg smalt inn I den fortauskanten, så snur jeg meg for å se at det går bra med de folka som går bak, for jeg en sånn ledersau, skal få noen folk trygt inn.
0: Ja, men så gikk det ikke så bra med ledersauen.
1: Det gjorde ikke det. Den sparket bort I fortauskanten og fløy I vei. Og rett I bakken med nesa først.
0: Tok en Emma Ellingsen der.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Skulle hatt video av det.
1: Ser så vakker ut nå.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

til 1. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

musik mens du jobber en låt som gir ekstremt godt humør altså og shotgun. Ah, jeg husker aktiviteten. Ja, det var stor fight med brødre for å få sitte foran I bilen når familien skulle på tur. Vi skal bevege oss mot sola sammen med Hugo, Emile, Angel og Ultra Nate. Jeg håper du klar.

0: Det bildet av flyvertinnedrakta som Britney Spears har på seg I denne musikkvideoen til Toxic sitter brent på netthinna, selv om låta har eksistert I en god del år, kom I 2003. Vi skal ha med oss ny musikk vi på 1 og 5 akkurat nå. Her Karpe og Karpe for Life.
1: Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Olivia Dean på denne nyinnspillingen. Denne låta egentlig et par år gammel, men den nyinnspillingen den har føket opp over alle hitlister I verden. Vi hopper rett ut I værvarslet på ettermiddagsrøsje. Utover morgendagen så får vi stigende temperaturer opp I 15-16 grader perioder med sol, og så skal det bli gradvis bedre utover I uka. Det blir en kanonuke værmessig, ifølge meteorologene. 1 FM

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Det starter på 17 timen, og aller først ut Temple City. Det stigning på alt når det gjelder været. Det kan bare gå en vei, sier du. Ja, jeg helt enig det. I morgen det ventet gradvis stigende temperaturer opp I 15-16 grader. Det ventet sol, og utover onsdagen og torsdagen så skal det bli enda bedre, følge Meteorologisk institutt. 1 FM

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.